0: Guilty at the end, until the end, because it's very demanding role, and these high notes you need to have in the pocket, and yes. It's very difficult. Also, this staging is very difficult because there are many steps, many difficult. The costume is very big and heavy.
1: Turandot kräver uthållighet, styrka och säkerhet på höjdtonerna. De måste man kunna dra ur fickan, säger Anna Pirozzi. Dessutom är den här uppsättningen väldigt krävande med stora och tunga kostymer och många trappsteg på scenen. I början av operan är Turandot iskall och grym, berättar Anna Pirozzi. Men i tredje akten väcks något i Turandots hjärta när Liu sjunger.
0: For me, Turandot is cold and cruel at the beginning, because in the fairy tale, this is the fact. But after the third act, Turandot changed. Something changed in his heart.
2: In her heart, yes.
0: Because she heard Liu to sing L'amerai anche tu. You too, you will love.
2: Mm.
0: And this is... It's strange for me because something changed in my heart.
1: När Liu sjunger även du kommer att älska, förändras något i Turandots hjärta bakom den kalla och grymma fasaden. Kvällens leading lady, Anna Pirozzi, som sjunger rollen som Turandot, berättade detta för Metropolitan Operans radioreporter Lauren Tolagen. Vår Liu, sopranen Angel Blue, hon förbereder sig nu för sin stora scen i akt 3. När hon för första gången sjöng den här rollen på Metropolitan Operan 2024 berättade hon om varför just operan Turandot har en särskild plats i hennes hjärta.
3: This is the first opera I saw when I was a kid. It was in concert, Turandot. I was 4 years old. My operatic experience began with this piece. And I just remember seeing this lady in the light, and she was so bright. She was just brilliant. I looked at my dad and I said, Dad, I want to be like the woman in the light. And he looked at me. He had this beautiful big smile. And he said, Angel, you can absolutely be the woman in the light. And I hold on to that so tight. I'm honored to be able to be one of the women in the light for this opera at this theater. Very special to me.
1: Angel Blue berättade här om hur Turandot blev hennes första möte med opera redan som 4-åring. Och hur hon då drömde om att själv en gång få stå som kvinnan i strålkastarljuset. Idag lever hon den drömmen och känner sig hedrad att få vara en av kvinnorna i ljuset i just Turandot på Metropolitan Operan. I år är det faktiskt 100 år sedan urpremiären av Turandot ägde rum. Det var i april 1926 på La Scala i Milano, 1,5 år efter Puccinis död. Slutet av den tredje akten som vi snart ska höra var bara nedtecknad i skissform när Puccini dog, bara 65 år gammal. Slutet på operan som vi hör ikväll är det som den italienske kompositören Franco Alfano komponerade utifrån Puccinis skisser. Men Arturo Toscanini, som dirigerade uruppförandet, var kritisk till Alfanos slut. På premiären la han demonstrativt ner taktpinnen just där Puccinis musik tar slut efter Lius död. Han vände sig till publiken och sa ungefär, här slutar operan, eftersom det var här maestron dog. Varpå ridån långsamt sänktes och någon lär ha ropat Viva Puccini, varpå flera stämde in i ropen. Tonsättaren Franz Lehár, som närvarade, har vittnat om att många också grät i salongen. Det var först vid den andra föreställningen som operan började framföras med Alfanos slut. När vi kommer tillbaka in i föreställningen nu har alltså prins Calaf lyckats svara rätt på alla 3 gåtor som prinsessan Turandot ställt som villkor för alla som vill fria till henne. Men när hon ställs inför faktum att en friare faktiskt lyckas lösa alla gåtorna får hon kalla fötter och vädjar till sin far kejsaren att hon ska slippa gifta sig med den okände prinsen. Men kejsaren står fast vid sitt löfte. Men Calaf vill inte gifta sig med Turandot mot hennes vilja och ger henne därför själv

en gåta att lösa. Om hon före gryningen lyckas avslöja hans namn ska han lösa henne från hennes löfte. Det utlyses ett dödsstraff i Peking till den som sover innan namnet på den okände prinsen har avslöjats. Nessun dorma, ingen må sova. Ping, pang och pong försöker förgäves få Kalaf att dra sig ur den dödliga leken och fly. Slavinnan Liu tillfångatas och pressas att avslöja prinsens namn, men avslöjar inget trots tortyr. Imponerad av Liu frågar Turandot vad som ger Liu hennes styrka. Hon svarar att det är kärlek och att även Turandot kommer kunna känna kärlekens glädje. Sedan rycker Liu åt sig en dolk och tar sitt liv. Turandot konfronterar till slut Kalaf som kysser henne häftigt. Turandot överväldigas av starka känslor och Kalaf avslöjar sin identitet. Triumferande förklarar nu Turandot att hon vet främlingens namn. Det är kärlek. Vi kommer nu höra i turordning Brian Jade som Kalaf, Yuwon Kang, Andrew Stenson och Tony Stevenson som Ping Pang och Pong. Anna Pirozzi är Turandot, Angel Blue är Liu och John Relier är Timor. Oksana Linjev leder Metropolitan Operans kör och orkester i slutakten av Puccinis Turandot.

sentire il bene d'orina.

0: Everyone sings praises to love. Now that Turandot's heart has
1: alla hyllar kärleken nu när Turandots hjärta har vunnits av Calaf. Så slutade Giacomo Puccinis opera Turandot från Metropolitan Opera House i New York. I huvudrollen som Turandot har vi hört den italienska sopranen Anna Pirozzi. Calaf sjöngs av tenoren Brian Jade, rollen som Timur av John Relier och hans slavinna Liu av Angel Blue. De tre hovmännen Ping, Pang och Pong sjöngs av Yu-Won Kang, Tony Stevenson och Andrew Stenson. Som kejsare Altum hörde vi Carlo Bossi och det var Ben Brady som axlade rollen som en mandarin. Därtill har vi hört Metropolitan Operans stora kör och orkester under ledning av dirigenten Oksana Liniev. Sök på Opera i P2 i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida om du vill lyssna på föreställningen igen. I 30 dagar efter sändningen finns den tillgänglig där. På vår webb finns också ett par bilder hur det sett ut på scenen i den här vackra uppsättningen som skapades av regissören Franco Zeffirelli redan 1987. Och på Metropolitan Operans egen hemsida finns ännu fler bilder för den som är intresserad. Inspelningen som vi har fått via vårt EBU-samarbete gjordes den 23 maj 2026 på Metropolitan Operan i New York alltså. Liksom många andra kulturinstitutioner är de beroende av sina sponsorer, vilket betyder att vi som sänder detta här i Public Service, Sveriges Radio P2, också ska förmedla den informationen. Därför ska jag berätta att den här utsändningen sändes genom Robert K. Johnson Foundation Metropolitan Opera International Radio Network, som har sponsrats av Robert K. Johnson Foundation med stöd av Annenberg Foundation och Grow at Annenberg, Cornelia T. Bailey Foundation, Neubauer Family Foundation, Vincent A. Stabile Endowment for Broadcast Media och med bidrag från lyssnare globalt. Och jag som bidragit med presentationer här i P2, jag heter Francis Schocknesy. Ja, vi lämnar därmed Metropolitan Operan för den här gången. Men vi ska fortsätta med musik av tonsättaren som färdigställde sista akten av Turandot som vi just hört efter Puccinis död 1924. Franco Alfano hette han. Vi hör här två korta stycken för fiol och piano, Nenya och Scherzino.

Franco Alfano är idag främst känd för att ha färdigställt operan Turandot efter Puccinis död. Här hörde vi två av hans egna kompositioner från 1936, arrangerade för fiol och piano. Först var det Nenya, en vaggvisa alltså, och sist Scherzino. Elmira Darvarova spelade violin här med Scott Dunn på piano. Nu närmast här i P2 ska vi få njuta av Mozarts pianokonsert nummer 25. Alfred Brendel spelar med skotska kammarorkestern.